du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: stender med bergjulsteinen, sa han, i Mealbukta. Så da tok de og kjørte de, da hadde de jo fått denne amfibien, den der landgangsfartøyet som var kommet fra Normandien. Så de ringde rundt og samlet ihop folk, og så gikk de. Og så skulle farmen, tok de en robåt, og så rodde de ut til denne her båten. Og han sa det så lenge han levde, at det kunne han ikke glemme. For han sa, når de da kom, han kom ombord og skulle se på denne her gjengen. Da satt de hele, de var 46 passasjerer ombord. Så satt de hele gjengen, sa han, i messa med folde hender og livbelte på. Så når han da kom opp, så sa han til dem at dere vil få en fin tur over lista i dag. Så såg de opp, sa han. Og han, de trodde mest at det var det siste som skulle skje. Men så gikk han i land, og så sa han til disse andre som var med han, hvis vi skal skjode ut line her, sa han, og ta i land disse her folkene, det gjør vi aldri, sa han. For det er gamle folk. Så de ble enige om at de skulle ta og få ned i livbåt. Og så skulle de ligge med skudesiden. Og så skulle de ta de ned i pinnelederen. Og det gjorde de. De la seg mot skudesiden og begynte, og så sto de ned. Og så hadde han en historie han fortalte, så sa han det at den må dere være forsiktige med, sa han. For det er en prest, og han må vi ha tau rundt armene på. Så de slakta han ned og tok imot han i svelget. Og så rodde de det i land og fikk de inn. Så skulle de da forsøke å berge den der Betelskipet. Og de gikk, så kom der i skjøytøy fra Vestbygda som heter Sørud, ut og skulle ta og få slæber på. Og det er da han fikk slæber på, men så røyk slæberen, og så fikk han i propellen. Så han forliste på siden av Betelskipet der. Men de fikk av Betelskipet og fikk det i land. Så det ble berget med den andre bevrak, den der. Og så, det er disse historiene som jeg kan minnes, men så skal vi se. Så ble det igjen i 57. Da hadde de en dramatisk situasjon der, for det var om kvelden i 57, da kom der en båt som heter Iduna, en hollender, gående der. Og den landet mest på samme plass. Her var skodde, og jeg kan minnes det som det var i år, pappa, jeg var hjemme, jeg var jo en gudunge, men at de fikk beskjed om at de måtte komme. Der var en båt som sto der og der, og de gikk ut. Og om kvelden så fant de ut selv ombord, at skipperen ombord i den skuta, han var sønn til rederen. De var åttemanns besetning, og de skulle ta hans hjelp. De skulle ikke være ha hjelp. Så det som skjedde var at de ga beskjed til Bjernes kompaniet i Bergen, at de var på vei ned, og de ville ikke forlade henne. Men neste dag så blåste han opp på været, og da gikk de da hen og skulle, da ville mannskapet i land, halvparten, for langt til de ville i land. Så det de gjorde da, de slapp ut livbåten, og så gikk de inn i brenningene med denne her livbåten deres. Men de andre som var igjen, skipperen og kifen og størmann, de var igjen i alle fall halve mannskapet. De ville ikke forlade dem. De skulle være ombord. Og det som skjedde var det at nåtta strandet til, og de da skulle begynne å, da ville de land. Men da var det ikke været blitt så friskt at de kunne ikke få klare å få de riktige land. Så da rigte de til med redningsgeværet, og så skjøt de over. Og de hadde første salva de skjøt, den tror jeg de bomte med. Vet du, som han sa. Men neste, det var det geværet som er der. Det var dette, for det var jo veldig greit. For de skjøt jo de tønne liner med det. Og så hendte de da på den andre linjen, og så halte de ut. Og de begynte å fikk kontakt med han, og fikk sette fast, og begynte å hive. Men når hans siste skipperen skulle forlade ham, da var været så dårlig, at det var så vidt de kunne se ham, når han sto på broingen, han sto på styrehustaket. Så de fikk de i land allihop, og båden ble jo vrak. Så han ble stående der, og han var lastet med sånn jern til å legge under jernbaneskinnene. Så andre i Stavanger, de kom etterpå. Og tog upp hela lasten av den och tog och drog det in med de lag till löbesträng och tog det i land med löbesträng. Men för den kan jag minnas, då var det en båt som kom öster på Östhasselnäset. Men då var de inte ute och bergade folk. Då fann folk han fram själv. För det att det var en som hette Aurora av Bergen. Han var lastad med aluminium, kom ifrån Odda, grundstötte på Östhasselnäset. Och de fann ut det att de skulle berga sig själv, så de backade av igen. Och så läckte hon. Och så gick hon rätt ner under benen på dem. Så de låg till livbåden. Och han skipparen, han sa det att jag visste, sa han, att det här var en räddningsstation. Så klarade man det upp om kvällen, om natten då, lite grann. Så de såg lyset på räddningsstationen. Så rundde de in med livbåden. Och så gick de då, drog de han upp i släpestället på räddningsstationen. Och så stod de på trappan hemma och kom och tar banken på och sa det var skipbåden manskap. Och då vet jag, pappa sa det att han gav besked till räddningssällskapet om att de hade gått på det lyset. Så hade han sagt inspektör Jakobsen att ja, men då följer vi upp hela Österstranden med lys, sa han, hvis det kan gå så enkelt, sa han, och få det in. Så då var det det. Och så, efter på den historia där, så Tønne Samuelsen Kåde, han som var formann där på stationen, han blev då uppsatt ett minnesmärke av familjen till Tønne Samuelsen. Han bodde ju här i Farsund, det var ju Samuelsens släkta här. Han satte upp i minnesmärke i 53, tror jag det var, av farsen där nere. För han Tønnes Kåde, han var ju en väldigt ivrig och pågående man. Jag blev fortalt historier om han att när han blev gammal och måtte ge sig på räddningsstationen, så skulle han ju till Österstranden allikevel. Och då spaserade han ner igenom till stranden. Men han klarade inte att gå hela vägen. Så då han inte klarade att gå hem, så hade han kjenneskjente. Och hon kjenneskjente, hon visste då. Hon gick hem och hentade trilleborrar till han. Och så sette han på trilleborrar och så trillade han hem. Så men det tog, de var ju så fel att de hade kört han hem på trilleborrar. Ja, hon tog han bara med hem på trilleborrar. Så då blev det uppsatt av det minnesmärket av han, etter om han, och det blev skitt till räddningssällskapet då. Och så efter på det så blev det ju överleverat till Lista museum då detta. Och det var ju väldigt, och de var väldigt pågående på räddningsstationen, de som var med, för det var ju ill och skäl de gick in för att vara med. Och jag vet pappa hans, han begynte så han i 1915, då var han 15 år gammal att vara med. Så då det första så var det ju fler med som formänne, kan du säga, då det första. Det var ju fler för bästefar min övertog Theodor Tønnesen. Då var det ju ett par som de hade med som hver sin måde de hade det på och drev det. Så han fortällde en gång pappa det att de hade lejerrutt runt Rövna. Så det var ju väldigt disciplin i båden när de var där rodde. Så hade de hade ju kvar sin plats de satt när de rodde. Så säger han där gamle som satt på sidan av farmen. Han heter Jon Samuelsen. Så säger han till farmen: "Du Tønnes, kan inte du spör Theodor om inte vi kan snu? För detta här är inte något att hålla på med." Det var nästan inte någon som tog att spör. Så sa han det, "Du far", sa han, "kan vi inte snu?" Så fick jag bara besked, sa han, att ro, sa han, ro. Så snudde han det gamle Jon Samuelsen där till farmen, så sa han det att "fick du inte nå svar", sa han. Så det var, så det gick våldsamt på, men det var ju väldigt ära att vara med i räddningsbåten. För det var det ju det. Och speciellt när de fick det räddningsgeväret, kamp som skulle skjuta. För det var väldigt viktigt med som att det var kamp som skjut. Kamp var det som skjut. Och traf de på första skåde, traf de på andra skåde. Så det var våldsamt. Det var väldigt gift, kan du säga, att hålla på med det där. Men så fick de ju då i 1950, då efter krigen, så fick de ju en amfibie. Redningsselskapet kjøpte 4 av de langgangsfartøyene som hadde vært i Normandie. Og så ble den, den her er jo et bilde her, altså den ble, kan se den her, her ser du børen på den. Det var en amfibie som kunne gå på land og vann. Så den skulle de ha en stund på Lista, og en stund på Jæren, var planen. Men det ble det jo ikke noe særlig annet, det ble på Jæren, så han ble på Lista hele tiden. Og det var jo sånn en artig episode, for når de kom med den bilen og skulle komme til Østerstranda med den, så på veien opp så skulle de gå opp og lumse sammen med den. Og da kjørte de en stein unna, så de ble hengende der. Og alle samlet seg, de skulle bare skjøre den nye bilen de skulle få. Så sa farmen der, ja du kan gå og skjøre den, henger på lumsesanden, sa han. Da hanger han på en stein på lumsesanden. Så det var jo mange sånne episoder han fortalte, de hadde hatt oppe gjennom tiden. Han sa det verste var under krigen, sa han. Når de da var der på stasjonen, og så fikk de beskjed om å gå ut, tyskeren kom og ga beskjed, og så visste de ikke riktig hva de skulle gjøre, for det var minelagt, og det var mye skummelt også de hadde. Men han forteller en historie om at på Rauna under krigen, da skulle de komme tyskerne og ga beskjed at det lå en båt som hadde smalt ut forbi, og de gikk ut og kom ut da, og fikk, da kjørte de ut med motorbåt, og kom ut da, og fikk med seg en mann i land. Og så skulle de gå inn igjen. Og skulle de gå ut igjen, så sier han der, som de hadde på båret, for de tok han på båret, for han hadde skåret av beinet. For det var en norsk båt, og en tysk båt som det var der. De hadde blitt truffet av en torpedo. Og så løp det en tysker rundt, sa pappa, med i hål. Han hadde fått skåret rett igjennom skyggen på hodet. Og var rett igjennom. Og da de bar da på denne her norske, da var det Knud Reiersen, han var jo med i båden. De bar, og de måtte, når de skulle der til denne båret, så lagte de i båret. Og så sa han, gi meg noe vann, sa han. Så hadde de jo ikke noe å gi han i, men så sier Knud, ja, men jeg skal fikse det, sa Knud. Gi meg treskoen, sa han. Så tok han også treskoen, og så gikk han og ga han vann i treskoen. Og så bar de på han videre, og så sa han, nå må dere hvile, Gud, sa han, for det er dere blir så trøyt. Så kom de inn med den karen, og så sier han det at ombord i båden ligger det så som ammunisjon, og det brenner. Så rigget de seg til å skulle gå på ny, var kommet i havna, gjorde gjennom. Så sier han som kjørte båden det, at det er så lite bensin. Det er så lite bensin. Så sier farmen det at jeg kan ikke handle hjemme, sa han. Jeg skal gå hjem og hente opp. Og han spaserte hjem, men han sa det at det hadde han sa det mange ganger, så var han nesten kommet hjem. Og han følte han kunne ikke klare å flytte beina. Han kunne ikke klare å flytte seg og gå. Han visste ikke hva det var, sa han. Men han snudde og gikk tilbake igjen til båden. Så sa de, kan bedre av bensin? Nei, sa han, nei, sa han. Så sa han ikke noe sånn om det. Og da de kom ut et lite stykke, så eksploderte ammunisjonslageret ombord i båden. Og han sa alltid det, at hadde vi fått den bensinkanna og kommet fra sted, så hadde vi vært ferdig. Øya var, når de kom ut, øya var svart. Det var svart. Og der lå jernplade som var slengt over hele øya, midt på øya lå der, fra den båden. Så de hadde nok mange harde situasjoner der, men da kan man se tilbake i bøkene, når de har skrevet i journalene, så er de bare skrevet noen små epistler om det. Og det var jo sånn at når de da hadde fått et vrak rundt, og så var det jo å plassere folkene rundt på bygda, til de fikk sendt de avsted og noe sånt, så var det, de åpnet jo husene, og de var jo, kom jo inn med en gang og kunne være der. Og så var det etterpå da, så kom der som regel bjergningsgreier, og skulle enten forsøke de å skulle berge fartøy, eller så hadde de jo auksjon i fjæresteinene på utstyret som kom ifra der og alt sånt.
1: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar I programmen ikke da blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Ja, 1982, det var Elvis Medley.
1: Nu ska vi ta över till Elvis-hyllesten.
0: Ja.
1: I den ukens Elvis-hylle ska vi tillbaka till 1982. Vi ska till England och rockabillybandet Cattalk. Årstalet är officiellt att platen inte har uppgitt årstal. Och platen där är en singel med hyllest. Deras. Hej Elvis Presley.

Det är King här i Sentimental Me. Vi ska till en annan King of Europa denna gång, och det var det Cliff Richards blev kallenavnet på den tiden här. Selv om han aldrig kom upp i salgstallene till Elvis, men 260 miljoner sålte plater är ju heller inte att förakte. På en 10-årsperiode hade han over 40 store hit i England og rundt om i Europa, og Cliff har vært tydelig de siste 45 år på sitt kristne ståsted. Og i 1962 kom hans mest kjente film ut, The Young Ones, og ifra den så skal du få titellåta The Young Ones.